0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, je tisto, kar smo slišali in sledi skonko 90-a z Los Manolo, Strangers in the Night in Tinom Dvornikom, jače manjače.
1: 90-a so zakon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.